Latina Chart. 18. mesto, Shawn Mendes in Camila Cabello, zaljubljenca v uspešnici Senorita. Mesto više pa Manuel Carrasco in Qué Bonito es Querer. Uživaj. 17.

0: Latina Chart.
1: In Patricia Pangeršič.
2: Počasi se bližamo vrhu naše Hot Latina lestvice. Tole je bilo 14. mesto, Dani Romero, De Tranquilit. Mesto više pa Justin Quiles, DJ Napar.
0: 13. mesto.

0: Petek je, minuta čez peto je, 29. maj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Fajn, ko je petek, kako smo, smo dobro, smo fajn.
2: Super. Ja, super.
0: Ja. A tebe, sam s tabo se nisem včer po službi družil, drugače sem se zabeval. Ja, zabeval sem se malo.
3: Ja, jaz sem pa hotla, imela zelo dober namen, biti na državo enako, ampak pač v tem stanju, kot sem blaženem, ne, ja. Je dan potekal malo bolj
0: drugače.
3: Spala sem in se nisem spodila do pol petih.
0: Bravo,
2: to je pa najbolj.
0: Ljubčka, si se pobožala. Top. Zapiš si nekam na koledar ta dan, 28. maj, spala se.
3: To je tak dan tako,
0: veš.
3: Ja, veliko ne, ja.
4: Izkori zdaj še, ne.
2: A gre za neko utrujenost?
3: Ja, ful, jaz sem ful zmatrana, res to pa je neki noga. Ampak pustimo to, cene je verjetno bila, ne? Ali ne?
0: Cene?
3: Ne.
0: Upam, da je.
4: To zdaj je vrško, ne. Jaz mislim, da danes bo ona ful zmatrana.
0: Ja?
4: Ja.
0: Ja, bomo razložili. Hello.